desh. Ti të rogjë në shqës. Së më gjëvaju qësë. Së mnimi. O qima. Ti kajesh. Rovaju qësë. Se i desh. Ti ju dalë. Без віри, дивляючись, без думки, ти думаєш фальшиво, посміхаючись.